luzere, za izjebane i ostavljene. Živim Human Reich, živim Human Reich, živim Human Reich, živim Human Reich, živim Human Reich.

Takrat bi lahko bilo vse fajn, tudi če bi bilo vsega mega manj. Fajn bi bilo umret, fajn bi bilo umret, fajn bi bilo spat, nikoli vstat. Takrat se zaveda, da sanjam spet. Fajn bi bilo umret, fajn bi bilo umret.

0: No, kar naprej. Tole je pa studijski del Radija Študent. In če gremo kar naprej, tole, evo, je pa studio. In tamle je tehnik. Ampak ne ga hrant, ne v studiju.
1: Jaz za jest res nimam, za dihat pa še imam.
0: Malo dihnem te, vidite. Dobar, ne?
2: 89,3, Radio Študent.
3: Še vedno dihamo.